تو لکھوں تیری صدایں پڑھوں ساری دعائیں پھر بھی تو راز نہ آئے ہم تیرے خاص ستائے مانا ہم مر نہ پائے جی کے بھی کر نہ پائے تیری محبت کی جو قیمت تھی وہ بھر نہ